دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دیلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەما بریارە دیو دیلال و خەلکەمە یە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و بالکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرە ڤیکو هەلبەستوانی دیروکی و بالکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەو شکودەرێ بوو و هەلبەستێنێ چنە

وتەی بەتمەندیێن هەر بستن وی گەردانە ناو بەراکۆ تەو سۆفیا و خۆزایێ دەژی هەر بستن وی خودیەکۆ کورا هەیە گرەڵمایە ئەوێژی سروشتەیە چووک و چەمە و چیایێ کردنا مسەمبولن لێ گەرینا لە ئەڤینا خودیێ و راستیێ و ڕێڤەبەریا کۆ ڕێبەریا هەل بەستێ وی و ئەباکیە کۆ گەلێری ویژی هەل بەستێن خاکێ بزمانی کوردیی کۆ زەلال و نێزیکا برا کۆژی رابازا کۆ بەلگۆیە دەژی ئەوژی کۆ شێوازا بەلگۆیە و ئەخەفتنە کاژی هاتیە ناسکرێن مینا هەل بەستاوی یا کۆ ڕێبازا ژی و ناڤداژی کۆ تێدەگرتن چەما کۆ زێرە دەئەخەفە و بەرهەمێن و دەستەیین وی یێن هەرێ کۆ ناڤدار شاخە شانی کۆ سەنانە چیرۆکن هەلبەستێیین کۆ سۆفەیێن لەسەر کۆ ئەڤینی و وەک هەستنا گرانی و کۆ زەمبوو فەرشتنەکە و دەستانەکە هەلبەستی کۆژی فلکلۆر و بیراوێژی گەلێریا هاتیە گرتن و کەلەها دیدەمیژی کۆ کەلا دەدۆمانژی یەک ژە کۆ یەکەمینەی دەستەیین جیرۆکیین کۆ بەرخودانا کە لە هەدومی بەلگەیا کریە و هیکای ئاڤێژی هەلبەستوانی فەلسەفەیە کۆ تێژێتێ پرسیاریا لەسەر سراهەفەکیە و تەفگەراوی دەژی جیهانێ دکە